سلو هولانو هوريني عزيزم لكردستاني غورو لهندران من آغيستام إرا إزغي دنگو رنگي ABC-نا لناوان دي أوروبا ولاتي أوتريش ريك لشاري كلتور روشن بري غراتسوا بو خزمت بهنر كلتور وزانسي كردي پیشکش دكريت إزغي ABC-ن تاك إزغي كردي بلاينو سربخوي لأوروبا كدنگي بفرمي لراتيو هلسنكي سر به فرکانسی 92.6 بلاد کرده و رنگی لسر وبسایتی abc.net لبردسته بید. اما هیوادار اینو تیده کشین ازگی ABC بیبه بخال یک کرتوی همو دنگ کن منو لازگی یک کرتوی تا کامم کرده و هاوریانو هوالانی عزیز زور خوشحالم که بابتکانی ام پادکستانه بونجی سرنجی اوی هجا او همو نامو پیوندی پرلوزو حلوست ارنیانی ایوان پیگیشت گورترین پشتیوانم بون امرو لدوائن حلقی ام ورزده به همان خوشویسی و لگلتان دبم لحلقی یکم و تا ایسا باسی رگو رو برکانی تواندنو من کرد باسی موسیقا و مافیاکانی به نو فرهنگ من کرد به فاکت و زانیاری و مجارکان من شنوکو کرد لدی این ای زمان و تا منفستی غریبی و سروری من خوینده و چونی ناو جولک کانو وانگرم به هکانیان سدانی که کرماشان دلی همیشه زندوی کرد من کرد او دلی که دا گیر کر بفشار و زختی دست کرده و دوری داوا لیک من دایوا بوچی پانیونیزم دیوید بلد کرد فرسکی رسنو چون ام تیوریا پروپوچانه بو کویل کردینی امیان بکرهینا پیکا و چونی دیوخانی شعر و گرانی لای ما مصاحیمنو حاجی قادر و بیرمندانی هر چوار پرچی میوان بون لبلان که او دایی که دانشین که بلای لایه و زمانی سنگ بسنگ پارست گرای نو با محبات و هرمه لای سمکوی شکاکو عشیرت خارمانکانی منگورو سردشتو بکرانشار باسی ازاری تخت قاپو نشت جه کردینی زورم لی من کرد خمبار بوین باوی سر کردکان من بفیال شهید بون لجعفر سلطان و تا سردار اسعدی بختیاری زنی من چون رزاشا دیویست می جوی زاگروس لیل بکد. باسی برین به کتایکانی چالدران و لوزان من کرد. چون قلای میر بدرخان گوارکانی میر جلادت من خونده و بروجنامه کردستانی مقداد محدد بدرخان شانازی من کرد. لأیوانکی خاطر روشن بدرخان دا چایک من خوارده و تا گیشتین با حزبی کارگرانی کردستان و سرکرده قارمان وک نیل سلمان دولا باریز عبدالله و جلان و دواتر هاتین و بروش حالات لامیرو خانو دربگه و قیشتین بستردمی حزب و ریک خراو و سرحالدانی گنجانی خوینگرم چوین سرشی و بستام و مریوان او شونانی پاک فواد مصطفى سلطانی لالی آزادی تیدا چند بو لرسترانتی میکنوس مومک من بو دکتر قاسم لو و دکتر شرفکندی دا گیرسند لکوتایی دا بلدائک بونی جینای کردن او فریشت پاکی بو بسمبول عبدی بوری کی برز و هاتین و گورپان همو من دست من لناو دستی یک ناو هاور من کرد روژاوه روژ حلاته کردستان یک ولاته.

هورين لقلم بن بدوين حلقي أم ورزة بيكو أزمون بكين. سردمي سيد رزاو رابريني درسيم 1937 و 1938 دكويتا خولي يكم يان قوناغي كوتاي رابرين نتوي كلاسيكان لباكوري كردستان. بو اوي ميجوكا بوردي لميشك من در ربخين تتوانين باكوري كردستان دابشكين بسي خولي سرهي دا كسيد رزا للوتكي خولي يكم دابو. خولي يكم سردمي رابرين غوركان 1923 تا 1938 ام خولا ريك دوای دامزراندني كوماري تركيا دسي بيكرد. لم خوناغه دا كردكان بشيوي اشايري آيني و نتوي دجي سياستي ترككان راپرين. سي ويسكي سركي ام خولا بريتين لا راپرين الشخص عيدي پيران 1925 كزو سركوت كرا. راپرين آگري 1930 بسركردهاتي احسان نوري پاشا كوماري ارارات. راپرين درسيم 1937 1938 بسركردهاتي سيد رزا. اما دوائن چخماخي ام خلبو بشكستي درسيمو لسيدردهاني سيد رزا ام خلقوتاي هاتو باكور كوتناو بيدنگيكي مرگباروا. خلي دوام سردمي قناغي بيدنگي 1938 تا 1970 كان. ام خلا نزيكي 40 سالي خايند. دوای کومل کوجی درسیم حکومتی ترکیه وای دزانی پرسی کورد نجراوه. لم قناغه دا هیچ شروشی که چکداری گوره نبو. تنیا هندیک جولانوی خوندکاری و روناک بری نهینی دروس ببون. خولی سیم سردمی شروشی ایدئولوژی پککا 1978 تا اسا. ام خولا به دامزراندینی پارتی کرکارانی کردستان دست بیدکد. جیوازی ام خولا لگل سردمی سید رزا اویا که چیتر راپرینکا ناوچهیو اشایری نبو. بلکو بو با شورشی که ایدئولوژی سرتاسری که همو با کوری گرتوتاوا. خالی هاوبشی سید رزا لگل خولکانی تر. هرچند سید رزا سر با خولی یکم بو بلام کاریگر یکی گیشت خولی سیمیش. استا لباکوری کردستان سید رزا وک باوکی روحی برگری دبین رید و تا بنا بانگکی من چوکم دانه دا با تا دروش می گنجانی امروی باکور لخبات سیاسی و مدنی دا وک چالکوانی که مدنی دم هویت امباسا و برو جینم. سید رزا کتایی خولیکی میجویی بو بلام هوین بو با دست پیکردنی خولیکی نوی. باکوری کردستان لو سردمه دا سنگری یکمی پرستنی بونی کرد بو که تک دولتی نوی ترکیه لسر بنمای یک نتوه یک زمان یک ولاد دامزره یکم قربانی ام فکره کرد بو. بو اوی ام چخماخه باشتر تیبگین دبیت سیری ام سیراس تیبگین گورینی استراتژی لإسلامی و بونتوهی پیش اتا ترک کرد خویان به براو هاو آین دزانی لچوارچیوی دولت عثمانی دا بلام کاتیک ترکیه بو با دولتی که نتوی تون رو کرد تیگیش کچیتر آین نایان پارزید. راپاری نکانی باکور وک شیخ سعید و آگری و درسیم یکم حول بون بو اوی بلین ایمو وک نتوی اک دمانویت بجین نکتر نوک پاشکو یک برگری کردن لکسایتی کردی. اوکاتی دولت ترکیه تنانت ناوی کردیشی قدغه دکرد پیانده گوتن ترکی شاخاوی راپرینکی سید رزا و اوانیتر تنیا بو خاک نبو بلکو بو او بو رگریب کن لوی نوکانی ده هاتو میشکو زمانیان ترک بکرید. اما او چخماخیه لی ندرا بوایا رنگ استا زمانی کردی لباکور بتواوی فوتا بوایا. لرده پرسیار سازبید ایا فکریان دروس بونی دولت بو؟ میجو امان پیدالت بلان بفرمه که سرطایی بون مونه لراپرینی آگری دا لسال 1930 کردکن کماری عرارتیان را گیند. آلاین هبو، راجنامهین هبو، حولیان دا وقت دولتی که سر بخوب نسرین. اما نشانی داداد که کرد لباکور زورزو لخونی خوبره و بریه و هنگاوی نا برو سربخویی.
هاوریان باکور وک پشکو یکوابو لجر خالمشی میجوده هرچن راپاری نکن بخوین سرکوت کرن بلام او چخماخیه وایان کرد پرسی کرد بیت نو نقشه سیاسی جهان اوان نه انتوانی دولتی که جغرافی دروس بکن بلکو دولتی که فکریان لمش کو دلی کرد دا چند تا استاش لیدانی هیا با سر بخویی ویسکی ارارت 1927 تا 1930 ویسکی یکی اجگار گرینگا چونکه یکمین حول جدی کرد بو با دروس کردینی دولتی که مدرن و سیستماتیک لباکوری کردستان دا اگر راپرینکی شیخ سعید زیاتر رهندی آینی پیو دیار بو بید کماری ارارت تواو نتوییو رکخراو بو

کمر للاین رکراوی خویبون و دامزرا. خویبون یکمین پارتی نتوی کرد بو که روش میرانی وک بنمالی بدرخانکان و افسر سربازکانی تیدا کوبونه و اوانده انویست کشی کرد لشار حوزایتی و بگورن بو شورشکی نتویی. احسان نوری پاشا اندازیاری سربازی. سرکردهی سربازی کمر که احسان نوری پاشا بو که افسره کی شارزه بو لسوپای عثمانی دا او توانی سوپای کی ریک خراو بو کمر دروس بکد. آلای کردستانی لسر لوتکی چیه ارارت حل کرد بو. کمر دستور و یسای هبو. روزنامه تایبتی خوی هبو وک روزنامه کری آگری. پیوندی دیپلوماسی لگل ولاتانی دراوسی و اوروپا دروس کرد. با چی ارارت چی آواز بو؟ اما تنیا راپرینه کی ناوچهی نبو. خویبون حولی دده همو کرد یک بخد. با یکم جار کردکان لسوریا و لبنان و پاشکانی تروا هاوکاری دارایی و سیاسیان با آگری دنرد. ارارت بو به هیوای که نشانی ده کرد دتوانید ده مزراوی دولتی هبید. با چی روخا پلانی هاو بش. ترکیه به تنیا نیتوانی ارارت بروخیند. شکستی ارارت به هوی امدلخالو بو. ریکوتنی ترکیه و ایران. ترکیه پرچه یک خاکی لناوچه وان ده به ایران. لبرانبر ده ایران ریگه ده سپای ترک لپشتوا واته لناو خاکی ایرانوا دوری چیای ارارت بگریتو گماروی کردکان بدات. بدنگی نیو دولتی. هز جیهانیکن بر جواندیان لگل ترکیه نوی ده بو. باید چاویان لأس او کومال کجی نوخاند که لناوچه زیلانو ارارت رویده. وکو اکامی میجوی با ایما کماری ارارت پیماندالد کرد کاتیک ریک خراو وک خویبونو سرکرده شارزا وک احسان نوری پاشای هبید دتوانید گورترین زلهزی نالچک بهجیند. هاوریان کماری ارارت وک او بروس که وابو که لطاریکی ددروشای وا. اگرچی تمنی کرد بو بلام با یکم جار آلای کردستان لسر لوتکی چیکن شکای وا. و جهانی ود که کرد تنیا کمالک خیال نین بلکو نتویی که خوان پروژه دولتن. لوکاته ده که کماری ارارت لسال 1927 تا 1930 دامز

را رزاشا شای پالوی شای ایران بو اوکاتا او دامزرینری زنجیر فرمانداری پهلوی بو و دسالاته هی زور تندو مرکزی هبو. رول رزاشا لروخاندنی کوماری ارارات دا زور یکلا کروو لهمان کاتا بو کورتال بو لیره دا چند خاله هی گرینگ هیا. گورینی خاک پلانی استراتژی رزاشا و اتا ترک پیوندی کی نزیکیان هبو و هر دوکیان دیانویست دولتی کی نتوی مدرنو یک دست دروس بکن. بو اوی کوماری ارارات تیک بشکنن رزاشا رازی بو بوی ناوچه بچوک آگری بداد به ترکیه لبرانبر خاکیک لناوچه قطورو بارجن. ام گاری نویا ریگای دا به سپای ترکیه کچی ارارات گمارو بدن ولی دیوی ایران و ریگای حتوچو لشورشکی را کردکن بگرن. هاوشیوی لبیری کردنو دا. رزاشا همان سیاستی اتا ترکیه بو لبرانبر کمین نتویه کنده. اویش وک اتا ترک دستی کرد با قداغ کردنی جلو برگی کردی تندو طول کردنوی سنورکان بو ریک کردن لجولانوی کردکان سرکود کردنی سروک خوزکان لروشالات کردستان وک سمیل آغا کتایی سمکوی شکاکو پیوندی با آراراتو لو سردمه دا که رزاشا خریکی پیلنگیری بو دجی آرارات هر اویش بو که اسمایل آغای سمکوی بفیل بانگ هیش کرد با شنو با گفتگو و لوی شهیدی کرد. 1930 اموای کرد که پیشینه برگری کرد لهر دو دیوی سنور با کورو روشحالات پیکو لاواز بیتو بشکت. وک میجو پی مندلیت که کرد زور جار قربانی رکوتنی جمسرکان بوا. رزاشاو اتاتورک هرچند در رنگ لسر زور شد کشیان هبو بید. بلام کاتیک مجارکه بو با دولتی کردی زور زو بون با یکو خاکیان پیک و گوریه و تنیا بو اوی کوماری ارارات بروخینن. اما نشانی داداد که جغرافیه کردستان همیشه و کارتیکی ماملا لنیوان ترانو انقره دا بکار هین راوا. لیره دا پرسیاری که وروژه نرسازده بید. ایا پیتنوایا اگر رزاشا هاوکاری ترکیه نکردایا کوماری ارارات دیتوانی ببیتا یکمین دولتی سر بخوی کردی که تا استاش بمینیتوا یان خود فشاری نیو دولتی هر دبو بخوی روخانی. کاتیک پرچکانی میجو وک پزل دخین اپال یکتری تی دکین که شکستی کرد زور جر بخوی لاوازی پیشمرگ نبوا بلکو بخوی جغرافیه سیاسی و بوا. اگر رزاشا هاوکاری اتا ترکی نکردایا دو خاکه به تواوی دو گردرا با کمیک ورتر سیری امبویه بکین. کشه اگری بچوک چیه اراره دو لوت که هیا اگری گوره و اگری بچوک. اگری گوره لناو خاکی ترکیه دایو اگری بچوک لسر سنور بشکی لناو خاکی ایران دایا. پیشمرگکانی کماری ارارت اگری بچوکیان وک سنگری پشتوا بکرده هینا. که تک ترکیه هیرشی دکرد اوان ده چون او دیو سپای ترکیه نیدتوانی بیان بزیند چون که دبونه بزندنی سنوری ایران. مامالا گورکی سالی 1932 رزاشا بو اوی رگی ترکیه خوش بکد با کومال کش کردنی شورشگرانی ارارت رکوت نامه سنوری لگل ترکیه واجو کرد که تیدا ایران دستی لآگری بچوک حال گرتو دای به ترکیه. لبرانبر دا ترکیه ناوچه بارجنی دا به ایران. اما وای کرد که سپای ترکیه به تواوی دوری سپاکه بگریتو کردکان گمارو بداد. احسان نوری پاشا لیاداشتی که دادالید اگر خیانت دولت ایران نبوایا سپای ترکیه هرگز نیده توانی ارارت تجرب کد. دیسان هر لسر او پرسیاره اگر هاوکاری نکردایا اگر رزاشا بیلاین بوایا وک خونک هاوکاری کردی بکردایا دولتی که بردوامی کوماری ارارت دبو به جگرترین قواری کردی چون لروی سربازی و زور به هزون. گرانی نخشه دروسبونی دولتی که لباکور دبو خوی راپرینی که گوره لروشالات و باشوریش و رنگ نخشه روشالاتی ناو راس لوکات دبو گردرایا. میجوی اما لسر آگری نی پیکا
چون که دجمنکان من لسر خاکی ایما بازرگانین بخاکی خواه نو دا کرد. رزاشا پرچه یک لخاکی ایرانی دا به ترکیه تنیا بو اوی خونی کرد لناو ببات. اما پیماندالت با دا گیر کرن خاکو سنور گرینگ نیا. اوی لای اوان گرینگه اوی یکا قواره یک بناوی کردستان دروست نبید. اما زور گرینگه با تیگیشتن لوی بو چی استاش دوی 100 سال ایران و ترکیه لسر پرسی کرد همیشه دگن ریکوتن. سر رای اوی لسر هموشتی که ترکیشه انه بید. هاوریان، اوی لمیجوی آگری و ریکوتنی نیوان رزاشا و اتا ترک فیری دبین، وانه یکی سرد و ببزیانه ریالیزمی سیاسیه. کاتیک، دولتکان خاکی خوینده گرنه و تنیا با تیک شکندنی جولانوی نتویی، او پی مندلید که لحوکشی دا گیر کریده سنورکان هنده ترس لگرانی هاوسنگی گرینگنین. ایمالی رده باس لرقی که کس ناکین، بلکو باس لسیستمی که برجواندی هاوبش دکین. با دا گیر کر کردستان تنیا خاک نیه، بلکو بوشایی که جنوپولیتیکه اگر پر ببیتوا تواوی او نظم سیاسی که دوی جنگ جهانی یکم دروز ببو تیک دچید. بایا دبینین دوی 100 سال سر رای او همو کش مذهبی و آبوری و سیاسیانی نیوان تران و انقره خالی کوکره و همیشه یک شد بوا. ریکوتن لسر هر جور قوار سازی یکی کردی. ام هاو پیمانی ننوسراوا پیماندالت که پرسی کرد چیتر پرسی که لوکالی نیا، بلکو پرسی که نیو دولتیه لسر هیالی بر جواندی زلهزکان دروات. اکامی او همون خوین و خباته گیشتن بوش یاریه اکا. هیز لسر میزی گفتگو رنگ دانوی او ریک خستنو وش یاریه اکا لناو کومالگا دا هیا. اما کاتیک دتوانین او هاوکیشه بچرینین که تی بگین، سربخوایی تنیا آلاو سنور نیا، بلکو پیش هموشتیگ سربخوایی فکری و دربازبون لو شرادرونی که داگیر کر با ماوی صده یک لمشک منده چندو یتی. میجو تاقیگه یکا نک با گریان بسر را بردودا، بلکو با دو زینوی او درزانی که دتوانین لیانو برو دهاتو بروین. کتای ام ورزی پودکست که من کتای گرانی ایمنیه، بلکو سرطای پرسیار کردنه لو بلگ نویستانی که سالانی که زور وک راستی به ایم فروش راون. سپاس بو هاوریتی تن لمگشتم میجوی و فکریه دا. تاورزی که ترو مجاری که نوی همیشه وشیارو به امید بن. من آوستا بوم چالاکوانی مدنی و روژناموانی لرادیو ای بی سین. رادیوی ای بی سین بش یو یک فرمی لستودیوی رادیوی دنگ اوروپا لاتریش همو یک شنبه کاتشمر 13 بکاتی اوروپای ناوندیو 15 بکاتی سنی سربرز دبیت میوانی مالکانتان. بو اوی ام گشتمی جوی فکریه با کوالتی برزو بش یو یکی شایسته بگات بردستی اوا استا اما خریکی کار کردن لسر منتاج و ادیتی ویدیو کن و آماده کردن فایل کنین. لدهاتو یکی نزیک تا همو القکان بشیوی ویدیو لمالپاری ای بی سین دات نیت و لهجمارکان من لسوشیال مدیا بلاو دکینوا. هر وها فایل پی دی افکانش آماده دکرید تاوک سرچاویک لاتان بمینیتوا. لرگی پیجکان منوا اغاداری کاتی بلاو کردنویان بن. مال آواو کردستان آودانو ملتی کرد شکومند.